0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: El cante por soleá de Guadiana con las guitarras de Miguel Vargas y Juan Vargas en el Festival de Nimes 2014.
2: Vamos allá. Hasta.